Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.